Lui tau, mō le aso. Feta lenga whaingatā a Jesu. The Heart Sayings of Jesus. Mā reko, ma tā upu e lua, o le fwai upu e lua se fulu ma le fitu. Ma le lua se fulu ma le valu. Ua whaia le sā pati mō tangata. A ua le whaia tangata mō le sā pati. Le neila, o le atalii o le tangata, o le alii lavalea, o le sāpati. Fetalainga whaingatā a Jesu, the Heart Sayings of Jesus. Ua whaia le sāpati mō tangata, a ua le whaia tangata mō le sāpati. Tasi fōi le nei o fetalainga whaingatā a Jesu. Ua fe ese ese a iai, tangata fai tau tusipa ia, ilona faa winga ina. E mafua, ona olo o manino ile tula fono o mose, ia e manatua le sapati, ina ia e faa pa ia ina. A ole e kale sia yuta ia. La tau te whaama maluina tele tū la whonoa mose. E sā ona whaia se ngā luenga I le sā pati. Ua whaia e le au so o Jesu. I le aso tonu o le sā pati. Se mea e wha sā ina wha le tū la whono. O loo wha ta oto mai I tū la whonoa mose. Ole o oti o saito I le sāpati, ma a ai ai. O se ngā luenga lea, e matua faa sāina, faa le tū la fono. Fetalai Jesu, ua whaia le sāpati mō tangata. Ai le I whaia le tangata, mō le sāpati. Ole winga ole upu sāpati, mā lo longa. O le wha mana tuina lea, o le aso na mā lō lō ai lea tua. Mai, I ana fe au maana ngā luenga I aso e ono. O na mā lō lō ai lea o ia, I le aso fitu. O le anganga a toa, o le neife talainga a Jesu. Ia wha mua mua, le soi fua ma le ola, o le tangata. Nai lo le tū la fono. O le anganga lea o lo o momoli mai e Jesu, I lana feta lenga whaingatā. Ia faa mua mua le ola o le tangata. E tā ua ia Jesu le ola o le tangata. Nai lo le saisaitia, faa le tū la fono. E tā ua ia Jesu le faa malie ina o mea, Ele lei ai le tangata, nai lō le saisaitia, faa le tū la fono. E mana o Jesu, ia ao ngā le sāpati, mō le tangata. Ai awane I saisaitia le tangata, faa le tū la fono. I nei aso, o le sāpati, e tatala au au nanga I maota ngase ngase. O au au nanga I fale pui pui. O au au nanga mō le saonga le mū lau tele o le atunu. O nisi nāo au au nanga. E le mawhai o na tāo fia. Ae, la vea I to tonu o le anganga lea o le fetalainga tu usao whainga tā Jesu. Na whaia le sāpati mō le tangata. Ae le I whaia le tangata, mō le sāpati. Sā mō ai, ia ao ngā le sāpati, mō lou so I fua, ma lou fo I ola. Ia le saisaitia I tātou faa le tū lāfon, I le sāpati. A ia ao ngā le sāpati, mō oe, o lou ola, ma lou ainga. Wafetalai manino fo Jesu, o ia, o le alii,
ole sa pati. Olona winga. So se mea, e yai se mea lelei, e fia faatino ina. Ole sa pati lava le na faa Yesu. Samoae, awane yo tatou fete enai, ile faa o nga ina ole sa pati. Ole sa pati, ua tatou malo loa imai a tatou fe au, ma a tatou nga luenga. Ae tatou wosi taulanga, vivi ima tapuai, e momori le vi inga ile atua. A ole faatinonga ito tonu ole sapati, e manao Yesu, e faata ua ma faamua mua, le soifua manuia ole tangata, na ilo le saisaitia faale tuulafono. Ole sapati, e mo itatou, aele ifaya itatou, mo le sapati, tatou tatalo. Fafetai le atua, ole sapati na e faya mo imatou, ia au ngā mo imatou, malo matou wola. Fesosoa ni maya ia matou tautua ma au au nanga o lene yasu. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuai nei.